sebeseví, sebeseví, čas neví, zrekli, kako rijeki kroz vrijeme sotekle i si puti, čas te ih iskali, da bi danas do naših pragi dohajali, otrde ste groti zidali, da ne bi kad obrne neki vetar sve to zruši, da ne bi ljučka beseda moju zagušila.